izvođenju Zagrebačke filharmonije i dirigenta Milana Horvata. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete Baronijanov divertimento za flautu, klarinet, gudače i udaraljke. Izvode članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta, a kao solisti nastupaju flautista Franz Graseli i klarinetista Milenko Stefanović. Potom će Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata interpretirati svitu iz baleta Maskal Rudolfa Brucija. Nakon toga slušat ćete kompoziciju Navigare Necessest Petra Bergama u izvođenju Beogradske filharmonije. Diriguje Loris Voltolini.

Prvu klavirsku sonatu Georgea Walkera čuli ste u interpretaciji ovog kompozitora. Naredne minute emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda ispunit će prva simfonija Artura Honegera. Orkestrom grada Tuluza diriguje Michel Plasson, a stavovi su Allegro Marcato, Adagio i Presto.